0: dede kabisa miboro ito yendu atai ne miarai kesebo lenga jo miboro yake nyana ne miarai enino rama yolo laini ngoni tena kiboro yu ne majolo sida na kiara yu amora ke nyana yu aa miboro yu nito kisi yako miarai yu wenu laini ngoni kiara yu nyendu araino kiboro yu mashu nyana wuna nasha nikiti nigadi ajo ningo shibinda na ormaida lino laini ngoni amore nyo kwasa by the way ormaida utanaba ni miara yu ni miboro isi ama dipeka nare teni ora maida bogele dipeka rene sidai eristo ke sidai dipeka position sidai ni bala ama nyana imara jaluko baristo ni risedia rao ndi die choma bo ingitua wana na misimis ni medilda ni medinyo na ure nyanika somanike ure ba ashwe jambaro suwe yola jeno na shwe kujunda na paru maida kumbo kushin baane na nabike maida ibiwe weji strategic nibiwe weji ni pala weji da wang weji nyana akite u ata customer ni ayo naja arabau ajo na asena nu kore yola ini ngoni to sinasime ulotu tanga disye yoko eningo siye pietu moki aranga de yo kala ni ngoni engira da wadaruma ida lino amo lasma benta na maruma ida lasma bereten je na digo go raba gen joyo ndoyi je nya na gena maruma ida a oro maida na na rogi ni asita oro maida na na rogi ni geno shonguruma oro maida na na kishuno ni ara ngishu medara madariti na iloriyo la inu ngoni ormaida lino naro ya yebo na rani nyenye gira hakenji linki nyenye shukujo ormaida naro na nyenye gira inoshie orgali nisumare ngeri nononi nisho bengkila nenya nenya dinyele sotua nenya latino ajo na ase nanu naro shukujo nyo no shukujo ormaida ola inu ngoni nesil gajari yobo wakin nemijo tunga ele meta akene nyenye gira na aseta pa na bona yuko yuko kidogo kilo na ana pasha file ni kireten na bidal pinebo na be heller ngane dia bori ni nebo ne leti shumara erene no shoma ida ni nyana pasha pasha yo
1: hello
0: hello oye
1: mole
0: so babi
1: bari ende ba ndama
0: is dai ya ndama ai eh erene so baro mayena hello ala idage jandama as o kombe ndama na yai janai kiligwan sidai ndama ayolen ne robi olen sidai ndama na sabu ngijabe ore ngijabe na ri Nairobi tabala keye kejo tinya kai marorona na kijabe nati enang en Nairobi sai ngijabe na kejo tinya kai marotona mayena lo na kijaba yogi arasai by the way. Hello Mayen? Mayen, hello?
2: Allah.
0: Kalo jengi nala ilesimu. Mili lono gira jengi nala ilesimu. Ekoroga. Nijokul, chokul, chokul, chokul, chokul, chokul, chokul, chokul.
3: Mayen FM. Itnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Ore esa nikibagine.
3: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira hapo.
2: Egin tabaiki yetu njire nilino.
4: Ore laba nebana na mashuru kajabe matogurke kalara desa.
2: Tini ina malo mono usino ne juruno.
5: Kwa kani Samson ole gewa.
6: Kajino no Steven ole saringe.
5: Kaji timo di toriken.
2: Amwe kilangir kejege nikiburburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu ode gilgori sendro lulushina transmara.
8: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taka undurige juado.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taka undia naro.
2: Lasirak lang lolo mon ode ngariano na dede.
9: Kaji angkarna dayanda sene ya.
8: Kaji David Ole Saini.
7: Kaji angkarna Elias Kitiapi.
2: Ningama tembolos oltile nino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
10: Mayan FM.
11: Doropo lomon ke Mayan FM.

0: Mwikito. Shwe simu to 0702-39-3917 tenebo 0732-992321 renebo siro kiri kiliku le Facebook, le WhatsApp o renebo le mkwitoi na kwa kiliku dorobu. Na dolta na jori kilikuwa hii oyewu, keji ninyana isho erimaroro, na gira na indiroro kema menye donka donka na rimilishipo wakin ole na igeri TNTPC. Okay, Asholeng, adulta Liz kutoka LD, nejo niko in kejira gairi ya mari etenebo. Shena rol kilikulino noko adorobu, anjodo kuya eponu, olanini ngoni kanga igiri ngoro, ashuka nga igiri kilikuwa nu, tena kia wari. Mayen FM, hello?
1: Silizia.
0: Yeo.
1: Uwa.
0: Iba bi. Mayen FM, hello? Hello, Mayen. Yeo. Ipo le. Ya.
1: Ara, kita nala yin sala.
0: I.
1: Boji kato.
0: Mm-hmm.
1: Boji yin kato.
0: Yee.
1: Ajira yo le yo nyagro so oya bana ba yo le.
2: Oh, lo ne jere din na rele.
0: Eh.
2: A jamo la inde nyomo di.
0: Mhm.
2: Na ari jimo la na la sey ngari yawa.
0: Mkari boleng.
2: Jere je ere gure gure ga ba mayan.
0: Mbaga rara.
2: Eh jere je la je ere gure gure ga.
0: Ala, boleng ni randa imayolo na ga jo ga nyamwe jiro bira ge kundolongi.
2: Eh.
0: Mhm.
2: Ama.
0: Eh.
2: Ya kayaknya nama kita yang kerja
0: awam, mungkin adik tinggal nama orang mana aja sih agak ramai. Orang
2: tuh kan ini gering orang, kan ini gering orang rara.
0: Oh,
2: apa kok orang orang ini jelas sendo? Eh, lagi kan orang jujur orang kan
0: jujur berikir. Mhm.
2: Ayo nama nih nama nih kan ini orang halai.
0: Eh.
2: Nah, orang naga, kalau yang berada di dalam halai.
0: Eh.
2: Nah, musanah bayi.
0: Mhm.
2: Naga.
0: Nya ingero jol gili goire Facebook.
3: Ba a arai na mama a rank mana simu sabaga na na na ero dol na ra
0: yo. Ah, sawa sawa.
3: E na ro no jol lengelle.
0: Eh.
3: Tambalu ani.
0: Eh eh.
3: Na ra no no jol amaron.
0: Ala eh eh.
3: Bale la la la ai ni ala de da na ni ero yo jol la la ni am zana ra da bayi.
0: Da ja sa sawa baba Ezekiel. Aya. Hello.
4: Hello, Maya.
0: Ninyena.
4: Hello.
0: Yeu.
4: Uwe nindeba.
0: Ii, papi.
4: Jira, mami zekele, loro kujeza.
0: Nii.
4: Jira, ame nani mwaruma.
0: Ii.
4: Era farabalo le weli.
0: Ehe.
4: Amanyo wei nejogilo nilu.
0: Ho.
4: Ari nanu marawari wei nejogilo.
0: Uhum.
4: Na kati wana ya nani nikirona ira kwa hegesi mamemi nyavala inavala ara namba.
0: Ii.
4: Ame nyagiro lakia msana bayi.
0: Eee.
4: Eee.
0: Aye, sawa sawa.
4: Aye, ndi basite.
0: Oye.
4: Aye.
0: Mayen, hello? Hello, Mayen.
5: Hello.
0: Hello.
5: Inisia.
0: Yeu.
5: Tumba.
0: Ipa bi.
5: Nanuga mama sakayo lotion.
0: Karibu ile mama sakayo geja lotion.
5: Aisi zambi.
0: Ni.
5: Ni yara nyamali.
0: Ho.
5: Osi wale yo borikizo.
0: Ehe.
5: Ni jana she.
0: Ehe.
5: Eh ndo na do mai ngoro le mego bai.
0: Ehe.
5: Angasira rai ngoro na ne ndidaba esiri dai.
0: Ehe.
5: Maria nda wa alda mat.
0: Ho.
5: Aji awaya ndidaba la mangali ni bega grando yi.
0: Ehe.
5: Ndego ngoro nganya sangai na babe ndo ya otogi.
0: Ehe.
5: Amwe mena ba lai ni lai ya bali li gara namba.
0: Ehe.
5: Amayo la na na ba nyala na ine.
0: Ehe.
5: Na ai yu na nga ma.
0: Eh.
5: Na ro na ang ro si nya la la kala li jwa la igela o se ye simu.
0: Eh.
5: O ji dere ni ya.
0: Eh.
5: Na go ai wo ne ja.
0: Eh.
5: Eh, na kira ma ge ai ro mo si nya la de ngi de ken.
0: Aya, a shuling. Ma yan hello.
6: Hello Filu.
0: Yeu.
6: Tole.
0: E papi.
6: Nanu lo wona jogulane.
0: Mhm.
6: Adiya ma.
0: Ne.
6: Ya gira na ina nyara lo.
0: Mhm.
6: O longa ni du kwanda ngosho.
0: Mhm.
6: Eh yana musana ra ba yira ile rongani.
0: Eh.
6: Ke ba yira ba ga ri bu ndi ndi.
0: Mhm.
6: Ne gi ga ngi na ku.
0: Ho.
6: O we ni jo jo rai.
0: Mhm.
6: Ne awo ni nyagira ajugi te niara na namba ini.
0: Ei.
6: Nyagira rando ya mo imu sana kibayiru.
0: Mo ura bayiara ne nyana?
6: Ne ugure na nyara ne nyana.
0: Ne.
6: Ne awo na aji ya gira na agaya radu ni nyana ini.
0: Ehe.
6: Ego ji ngurugu ya mo le imu sana kibayiru ili.
0: Ei.
6: Na nanda kulale, damayo kulale kini nguri.
0: Aya.
6: Aya.
0: Okay. Basi, kigira naka iria maritinebo online ni ngoni itiatu wanka ulele emayan ata kuna sana ente ibasa na bodo hii onusu na wale kiti narishata kore duo fans lol tungani ojo Lionel Messi idolta ore rani Lionel Messi na olegurana ni lenki guran yani olegurana ni leti Argentina arashu olegurana ni luingua enkobe Argentina na ore roi ninye kaisele kakadi yake na mbobo wake na more roi juzi nake teldapa lisit na igura na roi enake guran nake World Cup dolza ore pe iguran World Cup ralarin atumuniuni oudo 39 years na erabagwa roi erishara na shoma alo retire iritaya irejo ehomo retire kade iritaya sasa from the Argentina team na ore na begia ku ehomo retire kimaanisha je iritaya kiduo na meren team ake Argentina kage iritaya re football nero limuni nye irejo adoi inchare eji ore doi ena yani ore na ake ku empalai ya muigeruo empalai na ake na kiruwa mpala yishona ke fans lenyana ke lomon loba yiteji gira penna pala yi ndarigini tikita mobo o laba bali obishana amo laba raba obishana edi nkiguran e World Cup nelo rara aiger nkolo gyare baada e World Cup dolta ore siro kipe elu saake World Cup ne rondage nkuti olongi nelu soba bailenye na ore beye elu yani nimi ni papa ilenye neko nelo nake anuka nei misini nina kumbe nelo runa rara aishorogo lo monte duo erolimu nake inchere shoma iritaya te football nake tenkaraki ilarin lenye nake idolta kake rejo homo nake yani irirwa ba gukera shua jo kagira retire to football akore biroki papa ilenye anake aye ni roki nake aishoina hakikisho kwamba ragi bidia gebe yekaja pe yiroki aiwanga nake aiwanga ke a football nego ore sisi kama fans le Messi le Lionel Messi ke gira jo ki asholenga mwigurana raben ki guran sidai mayolta ke mtu kama mimi sijui kama football itakuwa bado football isolaki nye World Cup palde na agriga ke duwal kapago World Cup Mary Messi mga kunyere ni dola Argentina na igira ke duwa kugira talu Messi ajua kwa api ulepeda mwa ajua hayuko sijui kama itaonja jemeni neko akie waki all the best amo mera sinye endo mbae ni mera mwisho neto kinare kiteru noto hiko na mwisho na kukijogi Messi sisi kama fans wake shu fans le football akijogi yake ashe kwa kucheza mpira mzuri na kwa kufanya football ikuwe tamu basi wala ningo ni kiti ya rishara onka ulele rishara na ke nike gira ingoru lelo likime na kidore rankaranado igira nangu ike orikili kwa ite na teiba Eremayan.

0: Kabisa, ekeji ninye Mary Paulo Lempuris atilo sinkolyo no gire irabagi yolda iganite na garaimiet longor apeye bayado yi nake sambili enteiba nigiti atuanka ulele emayen takuna san agira nake aikilikuwa norleni ningoni inchere eji kakwa doi nake leloli gira aingoro arashu aikilikuwa nu arakuna san enteiba la ini ngoni na kalor kile kweli gira la wiki Mayan hello
1: ela fili
0: kiu
1: ko bangara ye
0: e poling
1: ta bar yang endeba
0: sidai na leng media nyamali
1: de ni nana
0: eh
1: ta ji de mi linara na sai roli
0: ho
1: ari am rolo bara ji
0: eh
1: eh ara la ngana na lai na gidi abasi
0: ho
1: ara benda mana ni ngarji na lo baba
0: eh eh
1: Adiango na jigi nyawa na jingoro leria.
0: Ehe.
1: Ade yendire yiye ni ni la mai me naba namba.
0: Ho.
1: Ya agiro se simu.
0: Eh.
1: Am sana ga baye.
0: Eh.
1: Ara sala karujele saburu. Aje ni msana la si abayilo.
0: Ehe.
1: Ni me naba si nya namba me ben ben le nya ba simu.
0: Eh.
1: Ai gradu ru baba ni nya agiro se oye simu.
0: Eh.
1: Am sana baye.
0: Eh se ba.
1: Saba ya be muimu yanda sare nene tu agare no jani.
0: Aha.
1: Na ile ile ari ndu yana yisi age na kira ga yoro.
0: Eh.
1: Na ji uro ma rego na ti na ale ge saju.
0: Aha.
1: Na ni ga na sala ba ru mai ngoru ro ye na ru ma sa ga ra ga re gi ga no re dio.
0: Aha.
1: Ne ne ne gi ru mo re ne gi ro na ba ne ne me na ni simu ai.
0: Oh ni mi ni simu ne mi na namba.
1: Ni mi ni namba.
0: Eh.
1: Agira jo ye ye lai de ni ni ni lo.
0: Mhm.
1: To jo ye ndi ye ya mu kana de ba yero.
0: Eh.
1: E na ye ya ni ndi ba si dai.
0: Eh.
1: E na gre ngor agira si ni ngoru le bu ya mu kana ba ya gre ro jo le.
0: Eh.
1: Eh.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya.
0: Mayan hello.
2: Hello Mayan.
0: Ni nyena.
2: Andi silu.
0: Eu.
2: Tu
0: olha. E papi.
2: Oh, mas não há nem mais que nós.
0: Eh, ninche.
2: Pero na era na que nós lá lá lá sala ia ela lá na senhor lá. Santa Cristina, já nem sabal.
0: Ehe.
2: Olá.
0: Cani que ro Cristina.
2: Eh, olá boji. E Jelija.
0: Ehe.
2: Ya wena ninyi ro na je gi u ya ge yi.
0: Jelija ngai.
2: Eh.
0: Elijah lo Elijah le ngai.
2: Elijah embe.
0: Eh. Mayan hello. Poli. Yola jola nini ngoni egi joshi age. Ah atenego igra ikilikuwa nualtu ngani na tonywa duongo naja. Tonywa inkilikuwa no toli munkar nenyana amuncho rage be yemilimu. Na kagumoklo Elijah imagia ke ne alikai ajo lo Elijah ni nyigiri ngoru eh neku atoli munkarno oldungani ajo kalo Elijah roilo tena Elijah tolimu ajo kalo Elijah dolta basi kigiriria mari tenebo toshi simu tere gol kilikwai kakwa roile lo ligira ngoru asho atalo tena teipa Mayan FM hello.
3: Ndisi
0: lu.
3: Yeo. Uwele.
0: E papi.
3: Mama Junior nade mruwa lalala.
0: Karimbo le Mama Junior.
3: Kale za ando wana lagira lama bayi.
0: Ii.
3: Anabala mkazi na ya gena jije mi maso inabi.
0: Uhum.
3: Anga ya gena jingo zanti yeyo.
0: Uhum.
3: Ena jikladis rubi.
0: Ehe.
3: Mabayi raduna na kazi msaine.
0: Ii.
3: Kale za ilo jikeli.
0: Uhum.
3: Eli Maria.
0: Eh.
3: Kazin slaine la la la msana ba yeli.
0: Eh.
3: Agaje mai nwa ru namba ile.
0: Mm.
3: Amara nyana namba ile maru.
0: Eh.
3: Ya ndisili.
0: Ah yes sawa.
3: Mimi ndo yaro la wa yeli.
0: Ja Mama Junior. Ah kigiriria maritenebo ngorol dai kai obo pe baya sambili.
4: Ira Olaria Tomba e Sales and Marketing ni Manya County e Narok.
5: Niyolo eniguno biashara te County e Narok. Na indem aitwabiro shurweti shone na biashara ni.
4: Kingira aingoruma yende FM pijing esiana ultim lang terubata e Sales and Marketing.
5: Te ni Manya County e Narok.
4: Niyada enkesoma e Sales and Marketing.
5: Niyewu nejing ultim lang le sales te County e Narok.
4: Shiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
5: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.